Ngo foi lung ai kille kio ile fa epi. Ma ia ku mau pea lengila. Ile iwa valu kesi malakasi. Famo. Le siu fofonga samo.

Yeah, pese nei nau taina whapitua te lawa mō nei te mām tina mātua u malawa si tātua tunu u mai le whalapatutonga o le PTP na inala alofa te le atu le fionga iepon suwha ia se yuli pesa ili maleota malfatua mese patia ta efu matina ia masi fo isi vangale nai loken le mātua ia vangawa tufatele ia malato fo yolo tono leisi mafutanga nao le mātua a community. Yeah, ne stasi fu tomari il tato o tunu o le fungo ya fale o ma venga eni hankin ma vivi ingo samu amo o tau a lufa tele atuai ya a fuor bien mani fa afitai fa yoso oka sa o ngi fela koko le iso a ne di tai o ma ngi o koko mo samua le ngate lea o le lu ahu mai ango a maa ia marika mu mai ngai ngō whare. E re mai mai iso. O le mane o le aima se whiu. O le makuwa ai se kenge le ngā whesia ka mu. E ai wile a le mai tau atu to lusu whaminu tēna tā lea o le tūlai valu. E ni hanken o whera tā ua. Ia ai usi mai a lau whafuanga. Ia, ia. Whalu bavenga malana. Pespisenga nei moe. Maloze fua pafutia, mese fua mo te fatia. Mantua tina ya fala yo umanga. Maloze fua mutalo. Mese o antialisa ma antisalai.